0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Yos.
1: Yos.
0: Hit FM.
1: Hit FM.
0: Hit FM'de.
2: Miko bilan salqinlanish vaqti.